0: Abe Bamanakan Lamena, Ayoli Radio. Abe Radio Klamin Lamena Toko Ayoli Radio. Abeba Nafa.
1: Ayoli! Ayoli! Ayoli! Ayoli, pardon. Ayoli! Ah, je veux pas m'arrêter.
2: Ayoli-radio.org.